yɛn fa mu da ehuro bɛ pa ne yɛn fa mu da nanso adom no nti ɛna yɛ ne nie ɛna obi ano ayɛ din obi akana no atum obi edi arɛho yɛn kwa ne yɛ ni agye ɛbɛtoa so saa for 4 years